د سنجنه استانزن لا مسل کنی لوریک سنزا څنګه چې آکاش ونی لینې شونځک ته څنګه تو چوت کوټم په چادوک کزتا چوت چوت په فلم لوریک سنجس لا پولین د رین ټیکری مې ګوزوک پکا لاف ان ټوکیو فلیملو لتا منګیش کنه سنزا لورسم کن حسره جایپوری لوانګ سریکن شنکر جی کیشن

فلمیلوی تکریمینا کسطا ناراز فلمیلو کمرسانون سندت حسر جایپوری لویان شکن انومالی.

داسې انشورنس تنظیم رول سلګنی لوجیک سنځز غاجیا کا شوانی لنی جوړ پیتوغ چوت څنګه نه پېچا دو کاستا فلیملو ایټیکریم سنځات ایناس هونلا کټی پتنګ فلیملو کیشور کومار نه سنځات